0: روشن همی رکھو فشریز بھگوان دوارا حبامان خراب ہوانی جو دبنی ہو
1: تو بری جوانو پاو انہ جو دریاما ہو تو تورو دچ پاچھا آوی جاو آن چی دبنی نی افغانانا کسا ما بوٹ بھگوانا بناو نمائل چھے ادھے کوئی سندگ بیٹی کے بوٹ ناچی ماری کتن دیکھائے تو تورو دچ 1093 پر کال کری مرین پولیس نی جان کرو حبامان نے سمجھی بنو سرکشت کے بجا آپ نے سجاکتا آنی کتے داری آپ ایک دریائی سرکشا نی خاتری گجرات مرین پولیس دوارا جن حکمہ پرسارے
2: હીરો ફિલ્મમાં લતા મંગેશકર અને મનહરને સાંભળી.